tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donaterloi Lihas Linda Kamarudin Gas terus. Naik kebut kapal Malaysia telah membenarkan muat laut merah najangka tiba N Melaka awal gecek jakal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kejayaan itu membuktikan dasar luar yang nak amalkan Malaysia selain hubungan mek dengan negara luar membolehkan marap-marap isu kritikal buat krisis perkapalan ditangani dengan berkesan. Nachal nanak hubungan mek Malaysia dengan kepimpinan tertinggi Iran membolehkan nar-nar negara berhubung secara langsung. Sekaligus nak bantu nak selesai isu berkenaan dengan aman buat pantas. Pada masa sama, Malaysia juga menjaga hubungan dengan Amerika Syarikat. Laut Merah menjadi laluan perkapalan berisiko tinggi Paipaido susulan serangan terhadap kapal komersial oleh kumpulan Houthi Nom Yaman yang disokong oleh Iran. 99.5% permohonan surat hak milik Tek Nom lebih 43,600 peneroka Felda N Pahang berjaya naselesaikan. Menteri Raya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Nachal, hanya kira-kira 200 kes TM selesai berikutan isu perwarisan. Namun perkara doh dijangkakan dapat dimuktamadkan tahun doh. Nanak Nachal pencapaian doh nak buktikan komitmen kerajaan negeri Pahang kalau nak selesai isu pemilikan tek yang telah lamat-lamat nak bangkitkan. Sekaligus nak pastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela. Projek pemulihan buat nak teroi taraf landasan kereta api Nom Gemas Negeri Sembilan sehingga Mentaka Pahang siap kenemba 19 Jun hatom. Nadoh melibatkan kos kenemba RM40.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Nachal, projek itu penting bagi nampastikan kesenambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi marap-marap negeri iaitu Negeri Sembilan, Pahang, Bok Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019. Namun mengalami kelewatan antara sebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir raya dan Pantai Timur. Pesawah Bok Petani Nature Bur and Pelopinang bakal menerima bantuan sara neskos secara sekali naug RM500. Ketua Menteri Chow Koyu Nachal, bantuan melibatkan peruntukan lebih RM3 juta do bakal memanfaatkan lebih 6,500 senoi. Bantuan sara neskos nasalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani Bok Pesawah keluarnya pastikan bekalan cuik nak negeri nak sentiasa mencukupi. Lebih 835,000 pesara buat menerima pencen terbitan Pukdoh menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah nak akses. Selamat buat nak ugnilai taba menerusi inisiatif PAI Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Nachal, penggunaan Touch and Go e-wallet nak perkenalkan sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta perluaskan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu nak bantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa neugau kewangan. Susulan insiden Napulut Bom Tig and Kim Hobart Gurun, Kedah, gecek hatop meragut nyawa nar anggota Angkatan Tentera Malaysia. Hasil siasatan nane tuas keselamatan bahan letupan doh dipercayai terlepas sebelum embus sempat nasempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Nachal, rumusan doh NATL berdasarkan elgel net Napulut nak bukti lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami nar-nar mangsa. Susulan dapatan nak prosedur keselamatan, tata cara pengendalian bom, tahap pengawasan serta pelaksanaan latihan dipertingkatkan bagi mengelak kejadian serupa berulang. Pengorbanan bok jasa pahlawan negara terus natayot menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin Nachal, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan doh menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif,
istiadat pada 30 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pentomin berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Ops Kubir. Pementasan donatayot peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban keloi serangan hendap komunis. Doel kes pergaduhan in hadapan ni kebut sekolah menengah in Serdang Selangor awal gecek doh yang menyaksikan ni pelajar baba 16 tahun bok be'eh cedera kena pelu. Marap-marap individu ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad maklumkan kesemua suspek nak in Mahkamah Petaling Jaya Isatop untuk permohonan reman entek Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Polis turut bekerjasama dengan pihak sekolah Bok-Bok-Be bagi nampastikan kejadian doh ditangani secara profesional serta emho peruntukan undang-undang. Sebelum doh tular in media sosial, video memaparkan marah-marah pelajar sekolah menengah menyerang nebaba in kawasan parking sekolah. Sekian kata Mer Numashik FM, berita nasunting oleh Mazniza Awang Kecik, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, saudara Akin Kuli daripada Lata Mangeshka dan juga Udin Narayan, lagu untuk Nana Film lah ya. Nana Film Mohabbatin Manah Jim. Moga terhiburlah kepada para pendengar semua Lai Demong dan juga Gerti Kasih KFM. Baik, kepada para pendengar semua Lai Demong, amaran ribut petir ya ataupun hujan lebat berlaku pegelap adih ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, ku Perak. Perak nene ku daerah Krian, Larut dan Larut Matang, Selama ya, ku Pahang do daerah Kuantan, Berau dan juga Rompin, manakala ku Selangor ku daerah Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, ia ku daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kota Tinggi, Johor Bahru serta Sabah di bahagian Tawawim. Okey saudara, terus bersama dan juga Gerti Kasih KFM, Moi Nomoi Lai Demong dan juga Gerti G pada ketika ada. Terima kasih, Joy Joy. Teruskan berhibur bersama dengan Asyik FM. Seketika nanti cerita lain yang ingin kongsikan bersama dengan Asyik FM dan juga bersama dengan K. Untuk itu, teruskan bersama dengan Floor 88, sebuah lagu yang bertajuk F. F saja tajuknya di Asyik FM, Kuih Pekelab Adih. Jadi kepada para pendengar semua, lanjutkan saja dengan aktiviti Lai Demong pada ketika ada sambil-sambil dengar Asyik FM.

0: Yalah, pasti paling.
1: Kanser cervix ataupun barah pangkal rahim boleh dikesan dengan lebih awal. Di mana kanser pangkal rahim ni, dia masih yang agak lama untuk menjadi kanser. Maksudnya lebih kurang dalam 10-15 tahun. Jadi untuk mengesan lebih awal tu mudah dengan menjalani satu ujian yang kita panggil sebagai ujian pap smear. Ujian calitan pangkal rahim lah. Ujian pap smear. Dan ujian ni sebenarnya boleh dibuat di mana-mana fasiliti kesihatan lah. KKM ataupun swasta ataupun LPPKN lah. Itu boleh kesan pekat awal.
2: Oh, you must. Asyik.

0: Udah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memang lah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang hi berubat mong, yang hi bersiawang tu hi bersukaria seperti mana mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, dengan sak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, tak boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mama hi bersembahan, mai hicip ku hotel ke mah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri. Kadang-kadang hi terasa kagum daripada mai luar dan semai sanjung hi. Bila ku terpaklu hi macam tu mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padeh kan. Era padeh lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget juga tapi kebudayaan hi dengan hisip.
2: Di tempat ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutan.
3: ACFM Monumen.
4: Selamat pagi, gaju asik
5: ACFM.

Sebuah lagu daripada Aris Ariwatan yang bertajuk Lamunan Terhenti. Lagu yang sangat popular dan juga wajib semasa Cip No Karaoke. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Nasik FM pada ketika ini, terima kasih terus bersama dengan Nasik FM. Baik, selamat hari jadi kepada yang sambut hari jadi pada hari ini dan juga kepada para pendengar semua di Demong sebarang urusan hari ini. Selamat berurusan katanya. Urusan di tempat yang jauh, tak lain tak bukan urusannya adalah mencari sarapan. Amboi jauh ya. Okey, bayangkan sarapan sehingga ke daerah lain ni. Tapi tak apalah ya. Selagi mana benda kalau cana aja dah sedap, jauh mana pun boleh jugalah icip ya. Tapi walau gerok pun, diharapkan ya, semoga semuanya nebor-bor lah. Ya. Baik, kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ini, berkongsi lah gap mengenai trivia ataupun bagai harap detik-detik bisamut hari kemerdekaan ataupun kebangsaan yang pertama lah. Kalau hineng pada ketika ada pengisytiharan kemerdekaan aja ni, i detik pertama kalau hineng. Jadi pengisytiharan tarikh merdeka pada sebelum aja kalau hineng telah pun jatuh kepada tanggal 20 Februari 1956 menjadi detik penting kukati sejarah negara apabila kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu leader memang rasmi bisamut 31 Ogos 1957 ya. Kalau hineng pada ketika ini, pada tahun 1952 almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haid menubuhkan parti Perikatan membuka ruang nuarah pemerintahan sendiri dan susulan daripada Haji Naik memberi perkara-perkara yang penting. Ya, Haji disusuli oleh 8 Februari 1956 Perjanjian London dimeterai dan juga menetapkan Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan berbalik pada 20 Februari 1956 ya. Okey, sekebalinya daripada London, Tunku Abdul Rahman ataupun almarhum Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir Melaka dan ini 31 Ogos 1957 Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Begitulah trivia bagai harap detik-detik bersejarah aje bicapai dan juga bikep pada ketika ade untuk menani semua para pendengar berkep informasi dan juga trivia mengenai Malaysia ku 2026 ade ni detik-detik pengisytiharan kemerdekaan negara Malaysia dan juga sebenarnya lebih tepat bibal membawa kemerdekaan ke Persekutuan Tanah Melayu ajalah ilai tarikh-tarikh penting dan tahun-tahun penting yang de boleh kongsikan bersama dengan KN Kep Sumber Adih Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, pada jam 9 ini dia dah mong pun cerita-cerita menarik, pukul 10 dah pun hilalu dan juga pukul 11 dah berita dialek Jakun ke udara. Selepas berita kita kembali dengan segmen Rentak Mendunia. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga Gertik Asyik FM melalui lagu daripada Ying, lagu yang dah bertajuk Selingkuh di Asyik FM. Moinu Moin. Moinu Moin.

0: Gah, pasti pade.
1: Okay, nama saya Puan Nora Zainal binti Ramli. Dari kampung orang asli Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Saya daripada suku kaum Mahmeri. Pada permulaannya, saya menceburkan lebah kelulut ni. Asalnya ibu saya sendirilah, sakit pada tahun 2012. Dan kalau ikut pihak

3-4 bulan dia punya ulcer perut, dia punya gastrik, dan sekarang kencing manis dia pun dah off semua ubat daripada insulin. Jadi daripada situ kita kekurangan stok madu kelulut masa mak saya mula makan, dan daripada situlah kita fikir kita ni orang asli, kita sendiri cari sarang, kita boleh bela madu kelulut. Dan sehingga sekarang kita ada hampir 500 sarang lah di ladang Trigona Asli Farm. Permulaan modal memang kita keluarkan modal kita sendirilah, lebih kurang dalam RM50,000-RM60,000 untuk kita beli sarang-sarang kelulut. Kita bermula daripada 50 sarang pada permulaannya. Lepas tu Jakua hantar kita kursus pada tahun 2014 di Madi, dan Jakua bagi kita 10 sarang percuma. Selepas tu memang daripada jualan apa semua, kita top up modal, dan sehingga tahun 2015 pihak KKLW bagi kita sumbangan sarang dan juga barang-barang makmal, dan pihak Jakua bagi kita sebiji bangunan makmal dan juga sarang. Oh, no more.

Ya, saudara Hashik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain, rentak mendunia. Jadi, lagu-lagu antarabangsa yang ingin akan kudarakan untuk hiburan bersama. Tapi sebelum aja saudara, amaran ribut petir, hujan lebat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Ya, kalau hineng pada ketika ada, sehingga jam 12.30 hari, 25 hari bulan Julai 2026. Ya, yang terlibat adalah negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, iaitu daerah Krian dan Larut Matang dan Selama. Okey, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, iaitu kawasan Tangkak, Kujuhul, ya, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Manakala Sabah adalah Kutawau, ya. Aje lai-lai di antara ya, amaran ribut petir dan juga hujan lebat lebih perhulumat Malaysia sebagai panduan hi bersama. Boleh hi atur jadual pergerakan hi, ya, untuk aje kepada para pendengar semua sebarang aktiviti selepas tadi, ya, boleh lain. Tapi ku sekitar Bandar Kuala Lumpur di Bukit Angkasa, Kota Mindia ada ni cuaca agak beket dan juga mong kawan-kawan rakan-rakan ku Selangor ni bal panas. Cuaca panas, okay? Jadi aktiviti boleh diteruskan seperti biasa lah, ya. Tapi jangan berpanas sangatlah saudara, ya. Semoga bor-bor sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertigi, kita keudarakan lagu untuk hiburan bersama dengan lagu daripada Arab, ya? Lagu daripada Humud Al-Qadir, lagu yang bertajuk Kun Anta di HFM. Moin Umoin.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Nama saya Puan Surya, anak perempuan Nga. Saya berasal dari suku kaum Semai lah, daripada Kampung Cinggung. Saya terlibat dengan perniagaan madu kelulut ni start 11 tahun lalu lah. Sampailah sekarang, mula-mula kecil-kecilan lah untuk minuman kami minum sekeluarga lah. Mula-mula tu, lepas tu kami bila kawan-kawan dah tahu, jadi madu pun dah makin hari makin meningkat kan bila musim bunga. Jadi kawan-kawan pun mulalah datang tanya ada tak madu. Jadi kami pun jual lah sebab diorang nak kan. Mula-mula bermula daripada kawan-kawan lah dengan sahabat. Lepas tu sekarang ni ada juga macam Datuk Suki. Lepas tu hari tu pengarah Jakua Perak datang beli. Lepas tu ni lah ada karnival ni, kami try lah pula jual kat sini kan, tengok macam mana kalau ada sambutan ke tak. Modal dia sebenarnya yang kami berjaya ni bukan kali pertama. Kami, mula-mula kami usahakan gagal. Belasan ribu jugalah modal dia. Kali pertama tu memang gagal habislah. Sampai suami saya pun macam terduduk lah. Lepas tu saya cakap dengan dia, jangan apa, jangan putus asa lah. Mungkin bukan rezeki kita kan. Lepas tu saya cakap, kalau kita ada modal lagi, kita cuba lagi sekali. Ini cubaan yang kali kedua. Untuk kami ni ada 30 sarang lebih mula-mula. Lepas tu bila kami apa ni, sikit-sikit tu dah bertambah lah sekarang ni. Dah jadi macam 40 lebih sarang yang ada. Selepas tu kami cuba, bila dah berjaya, kami cuba pohon dekat Jakua lah. Dapat kalau tak silap saya dalam 20 sarang macam tu. Sampailah sekarang ni. Kalau kita nak jadi usahawan ni, kena ada ilmu lah yang pertama. Lepas tu modal. Kalau kata orang tu, kita tak berjaya tu, jangan putus asa. Kita cuba lagi. Sebab macam kami dulu pun macam tu lah. Yang cubaan pertama memang gagal. Ini yang kedua lah. Bukan kata nak cakap kami berjaya, tak lah. Tapi boleh lah untuk nak kata orang tu nak tambah income kan. Untuk masyarakat Maihi di luar sana, kalau nak jadi usahawan, macam jangan putus asa satu. Lepas tu kena banyak bersabar. Sebab dalam perniagaan ni dia ada naik dengan surut dia lah.
1: Surya, anak perempuan Ngah, usahawan kelut orang asli. Asyik FM.

0: Makin berkembang, bagaikan mong pepatah peribahasa, maya, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi, ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar. Seperti kahwin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, yaitu mai sanya dito aja ne. Mai band kepulan aja ne, mai end lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
1: Tatak Berengoi, Jugampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, Rumondet. Asyik FM.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Baiklah, pukul 2.31 minit petang dan ketika ini dah masanya kita akan meneruskan untuk 30 minit menerusi ruangan lagu-lagu Khazanah Seni yang kita masuk ke pendalaman ya, di kampung-kampung untuk kita rakamkan lagu-lagu tradisional Sewang sama ada dengan berbagai suku kaum dan yang kita akan mainkan seketika nanti seperti daripada suku kaum Semelai, Poyang Inolan Tok ya, Keralai, dan seterusnya kita akan dengarkan daripada suku kaum Jahud dari kumpulan Tereh Seberau, diikuti dengan suku kaum Jakun, Katak Danom, iaitu daripada kumpulan Gema Kelundang, dan seterusnya bersama dengan Puteri Gunung daripada Pak Batin Tok Keding ya, Jenulite dari Pos Lenjang, dan juga rakan kita dari suku kaum Seletar dengan Kami Orang Seletar, diikuti suku kaum Semak Beri. Itu di antara kita akan putarkan melalui ruangan lagu-lagu Khazanah Seni Moi-Namoi lain dari lain. Jom kita terus bersama Khazanah Seni.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Malaysia gini selangkah aja nak jadi status negara berpendapatan tinggi berdasar ambang pendapatan per kapita Bank Dunia. Daripada Menteri Sumber Manusia, Dato' Seri Dr. Aku ulang balik, Dato' Seri R. Ramanan. Pendapatan negara kasar PNK per kapita Malaysia mengikut kaedah Atlas Bank Dunia ada mencapai $12,380. Kadar paling tinggi sejak daripada merdeka. Kemudian, saiz ekonomi negara kita diukur mengikut keluaran dalam negara kasar KDNK. Gini ada naik sampai ke $472 bilion. Juga nilai paling tinggi daripada tahun 1957. Pencapaian ini ada menunjukkan negara kita berada di kira nasa betul. Hasil bermacam usaha daripada kerajaan yang memperkukuh ekonomi daripada menarik daripada pelaburan dan juga menaikkan daya saing tenaga kerja. Pandangan golongan muda akan terus dijadi asas penting untuk menambah baik dasar dengan program pembangunan negara ini. Jaminan itu dibagi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kemudian Kerajaan Madani nala terbuka apa hajan menerima apa hajan kritikan dengan cadangan memasti dasar yang dibuat lagi berkesan dengan menyeluruh. Kerajaan juga akan bikin kelemahan yang dipandang dan daripada pandangan orang ramai juga termasuk program peserta daripada latihan. Pada masa sama, lagi banyak peluang pembangunan kemahiran akan terus diluas supaya dapat dimanfaat muhai lapisan masyarakat. Lepas itu, Perdana Menteri membidas tindakan mengetepi ataupun mengeluar kenyataan yang menafi mana-mana hak kaum. Disifatnya wajar dengan satu penghinaan. Kemudian, peranan dengan sumbangan setiap kaum yang tak setia pada perlembagaan persekutuan kena diakui jadi kekuatan utama negara ini. Sebab itu, apa hanya kenyataan menyentuh sensitiviti perkauman dengan status warga negara antara satu penghinaan. Memandang identiti rakyat negara kita dibentuk daripada bermacam latar belakang dah lama menyumbang pada pembangunan negara ini. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan kena dibuat secara berhemah dengan bagi tumpuan pada tawaran dengan usaha untuk rakyat ataupun orang ramai, bukan menyerang ataupun mengendah-endah mana pemimpin. Pengerusi Barisan Nasional Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kabadian, muhai calon dengan wakil yang bertanding kena jaga etika, adab sepanjang tempoh berkempen ini. Lepas itu ada 889,490 orang pemilih berdaftar layak mengundi tiket PRN Negeri Sembilan 1 hari bulan 8 ni. Mengikut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi bertindak lagi ramai iaitu 50.23% berbanding yang jantan iaitu 49.77%. Lepas itu statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan yang berumur 30 sampai 39 tahun paling ramai iaitu 194,414 orang. Hujan lebat terus menerus daripada pukul 1 pagi intai menyebabkan beberapa kawasan tempat dekat Dun Pengkalan Batu dengan Dun Kesidang kena banjir kilat. Khabar di Angkatan Pertahanan Awam Melaka, kawasan terjejas yang ada Kampung Kolam Limbungan tengkera dengan Peringgit. Dekat Kampung Kolam Limbungan hajan 30 rumah dikhabar terjejas dan macam mana pun yang ada pusat pembinaan sementara dibuka setakat hari ini. 6 orang jantan mati lepas kereta yang dibawai kemalangan dengan satu luri satu tan awal pagi intai. Berlaku dekat pada pukul 4.24 pagi dekat dengan klinik desa Jamburias dekat Jalan Karak Lama menghala ke Temeluh. Muhai mangsa berumur 16 hampailah 25 tahun tersepit dalam kenderaan disah meninggal dunia dekat situ juga. Lepas itu pembawa atau pemandu luri berumur 31 tahun cedera. Siasatan ada menunjukkan kereta dinaik mangsa daripada Kuantan menuju ke Kelumpur dikhabar hilang kawalan masa turun bukit sebelum masuk ke laluan bertentang dan hampir melanggar luri. Mayat muhai mangsa dibawa ke Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh untuk bedah siasat. Dekat Ipoh, dua pelajar betina berumur 14 tahun dijumpa meninggal dunia dekat kawasan flat Sungai Pari petang hari malam. Siasatan awal pulih ada menunjukkan kedua-dua mangsa meninggal kawasan sekolah Suka Hati Didi sebelum dijumpa nyam sedarkan diri. Lepas itu nyam ada apa hanya petunjuk yang mengait penglibatan mana-mana pihak. Punca sebenar yang mati ini masih dalam siasatan dan disahkan lepas laporan bedah siasat ajan dengan analisis forensik telah dapat. Nin pula susulan perjumpaan ataupun penemuan mayat bayi kena balut kain dekat rumah sampah satu blok asrama institusi pengajian tinggi dekat Kuala Langan hari malam.
Seorang penuntut betina kena tahan untuk menolong siasatan Ketua Polis Daerah Kuala Langat. Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi mengesah penahanan suspek berumur belasan tahun sebab laporan dibuat oleh seorang jantan. Suspek di khabar mui bayi itu dah pun kena tahan untuk menolong siasatan mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan. Itu aja berita temuan daripada ASFM. Berita disunting daripada Mas Niza Awang Kecil daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: dua dalam satu.
1: Narkolojne, narkatenana, dua dalam satu. Asyik FM, moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Yang OJ lagu, kena tambah ni lagu. Kena hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain.

0: Dua dalam satu.
1: Narkolodne. Narkatinana. Dua dalam satu. Pasir FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain.

0: Ya, itu dia orang hina nak aku hini nyanyian Roni. Dan pening nyanyian Roni permintaan daripada Aziz tadi di kedaman Sarah. Sebelum tu tadi Lundi ya dari Cenderung Klubi. Dia minta lagu Bernafas dan Lumpur Wings. Dan kau tunaikan sebuah lagi lagu kumpulan Wings, Lupakanlah. Habis hibur menakan kawan dengan kita yang tengah pelingat Aceh FM Masanin. Moin-moin lain daripada nang lain. Untuk itu, ketunaikan permintaan dari rakan pendengar kita yang menghantar SMS. Rakan kita ada juga menghantar SMS ya. Kadang coverage atau ataupun wang khabar lain anu tu ada, tapi internet hub kan. Contohlah kadang kawasan-kawasan kita tu. Permintaan lagu ni datang dia daripada Aziz dari Taman Pelangi Rawang. Dia nak dengar lagu Pujaan Hati nyanyian kumpulan Ramsah. Dan sebuah lagu lagi ku tunaikan dari kumpulan Ramsa, lagu yang bertajuk Tetap Bersama Rob G. Tetap Bersama dengan kita nak. Selepas tu ku tunaikan permintaan daripada Lee Walid. Lee Walid dari Gombak. Khabar nak minta lagu kumpulan Seni Roy, Boleh Tak Jadi Teman, dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati di jalan raya. Baik, hati-hati dekat jalan raya kelah. Ya, Ali Walid, terima kasih untuk ingatan tu. Jadi, Ali Walid minta lagu Boleh Tak Jadi Teman kumpulan Seni Roy. Kumpulan Seni Roy lagi, ku tunaikan lagu yang bertajuk Cinta Suci. Cinta Suci ya. Agak terhibur Aziz Taman Pelangi Rawang, Pujaan Hati Ramsa dan Wila Wi Walid lah jadi Li Walid. Macam maaf ya, apa ya betul lah nyebut ha. Betul lah petang ni lidah kerja terbelit-terbelit tak kenapa pun lah. Li Walid ya dari Gombak. Lagu dia minta Boleh Tak Jadi Teman. Dua dalam satu. Gitu nah ya. Tak sempat minggu ni, minggu depan ada lagi. Dua dalam satu. Semestinya dari KAC FM, moi-moi. Lain daripada nang lain.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang. Hanya di KAC FM, moi-moi.

0: dalam satu.
1: Narkolojne.
2: Narkatenana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

Ni Roy, cinta suci dah hujung-hujung kita dalam dua, dalam satu ya. Dan lima petang utama lima akan dapat kita kelingai dan jumpa balik ku selepas utama lima petang. Dalam segmen Asyiknya Bollywood. Pemah-pemah Hindustan jangan ke mana-mana selepas ini ya. Berkelingai Asyik FM, ini mulai lain daripada nang lain.

नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम इना है, तुम्हारा नाम क्या है? Ini kita bersama segmen Asyiknya Bollywood. Jadi lagu pembukaan kita, lagu yang bertajuk Akora Ka Gasta Yeman Merah. Nyanyian Kishore Kumar bersama dengan Lata Mangeshkar. Lagu tu petikan dari filem Aradhana tahun 1969 yang dibintangi oleh Rajesh Khanna bersama dengan Sharmila Tagore.

0: Baik, jam kita ada 6.35 minit petang. Kita tadi lagu Mere Hatme, nyanyian Sonu Nigam, Sulidi, Chauhan dan Am. Menghibur kita dalam asyiknya Bollywood. Lagi nak aku kongsikan cerita-cerita Bollywood, aktor dan aktris Bollywood, ini tentang filem Bollywood. 5 filem Bollywood pinjam panorama Malaysia, ya. 5 filem Bollywood pinjam panorama Malaysia. Jadi Malaysia tempat strategik yang selalu mendominasi carta pilihan sutradara tersohor Bollywood sebagai latar utama naskah perfilman kianlah. Kecenderungan ini sebahagian besar dia didorong ke pelbagaian landscape negara yang hybrid yang menggabung kehebatan seni bina moden dan keindahan alam semula jadi sekaligus menjadikan dia latar visual ideal untuk babak musikal dan juga koreografi tarian yang menjadi identiti sinema India. Dan yang tengah mecu tanda ikonik yang selalu menghiasi filem Hindi, menara berkembar Petronas KLCC, Stadium Nasional Bukit Jalil, juga gugusan pulau-pulau peranginan yang terkenal sekitar tanah air kita ni. Jadi ini 5 buah filem Bollywood popular yang mengangkat persona Malaysia sebagai latar belakang dalam penceritaan kian, ya. Salah satu dari filem Don 1 dan Don 2, filem dan arahan Farhan Akhtar dibintangi Shah Rukh Khan dan Priyanka Chopra, antara filem paling banyak yang menunjuk babak dekat Malaysia. Sebanyak 80% ya latar penggambaran Don dibuat dekat Malaysia, antara tempat yang yang ditampil dalam filem ni Kelumpur, Pulau Langkawi dengan Melaka. Selain lokasi, Don turut menampilkan pelakon tempatan, ya, antara ada Allahyarham Rizwan Hashim dan Dato' Adi Putra. Selain itu, filem Roy yang diterbit pada tahun 2015 dibintangi bintang popular Ranbir Kapoor, Arjun Rampal dan Jacqueline Fernandez. Filem ni buat penggambaran di beberapa tempat tumpuan pelancong sekitar Malaysia, antara dari Kelumpur, Pulau Pinang dengan Pulau Langkawi. Jadi, muat pelakon filem ni ditahui bersiar-siar di Pulau Pinang. Dan penduduk tempatan turut berkongsi foto kian bersama barisan pelakon dan media sosial, ya. Dan lebih menarik lagi, Jacqueline berkongsi perasaan gembira dapat buat penggambaran di Malaysia sebab muidek adalah warga negara tempatan. Selain itu, filem Yadin dibintangi 2 pelakon terkenal, Hrithik Roshan dengan Kareena Kapoor. Filem ni menjalani penggambaran di Pulau Langkawi untuk babak yang tunjuk Hrithik dengan Kareena terlibat dalam perlumbaan basikal. Menarikan lagu dendangan Dato' Sri Siti Nurhaliza itu Balkis turut kita kelingai dalam salah satu babak filem tu. Jadi nak kelingai, kena lah tengok filem Yadin kan. Selain itu, filem Hamras, filem popular bergenre suspense thriller ni dibintangi Bobby Deol, Akshay Khanna dan Amisha Patel. Dan bapa-bapa penting dalam filem ni buat penggambaran dekat Malaysia, antara tempat popular yang ditunjuk dalam filem ni sekitar KLCC dengan tokong Tian Hao. Dan yang terakhir, filem Hum Kisi Kam Nahi, ya. Filem arahan David Dhawan ni dibintangi barisan pelakon terkenal antara Adik Amitabh Bachchan, Enik Dek Aishwarya Rai, Sanjay Dutt dan Ajay Devgan. Filem bergenre aksi komedi ni buat penggambaran sekitar Kelumpur dan pula peranginan terkenal dekat negara kita. Ha, jadi kita kena bangga lah kan. Ha, negara kita pun tak terkecuali untuk aktor-aktris Bollywood berlakon dekat negara kita, Malaysia. Jadi datanglah lagi kan. Ha, banyak lagi tempat menarik dekat Malaysia ni. Ha, Nun Genting Highland, Nun Cameron Highland kan. Cameron Highland sesuai nyanyi. Jadi itu antara 5 filem yang berlakon, antara ada orang khabar babak-babak lakonan kian kian berlakon dekat Malaysia, ya. Aku kongsikan bersama. Sambil kita berhibur masa ni dalam Asyiknya Bollywood, Asyik FM, moin-moin lain daripada nang lain.
1: Asyik FM, Asyiknya Bollywood.
0: Mama Rafi Aniseu Seke. Lagu ni petikan dari filem Jenny K. Rah.

0: Akon ki gusta kian ya. Lagu tu petikan dari filem Hamdilde Cupuke Sanam. Baik, hujung-hujung dah kita dalam Asyik Bollywood. Selepas ni kita beralih segmen dalam Asyik Berpihoy. Harap sibukkan kawan dengan kita yang mana, yang mana minat lagu-lagu Hindustan ya. Boleh bersama lagi minggu depan, hari dan masa yang sama. Semestinya ke doang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Itu kena Asyik FM. Sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak.
1: Asyik FM. Asyiknya Bollywood.

Jadi semacam biasa, sebelum berpisah, semula salam ceria, salam satis jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat malam. Dekuin alam ke sini menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Kau tinggal dengan dua buah lagu. Lagu ni, Ingat Alakah dalam dialek Mahmeri bersama dengan Bidin SJ. Dan selepas tu bersama kumpulan Dharma Sutra, Sesat Dalam Rindu. Berkelinga HFM, Moi Numoi, lain daripada Nang Lain. Bye-bye.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggah kembet san oi. Nyop sama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja entang keluar tazkirah. Tajuk oi doh mek. Syarat muat keluar syurga. Cok-cok pun sebenarnya encen muat keluar syurga. Cuma kadang-kadang mungkin tok ngelek get lok kah cara nak ataupun mungkin muat gadek ngul. Sebenarnya senang hek. Perak iluk yang Allah nak get te'el iluk yang Allah nak ur. Dan yang paling mainnya TL 5 perkara yang mu entang klot Islam nak atik. Habis kalau yang tak TikTok lelek elok, belajarlah seluman-seluman. Yang hot lelek nak TL lah semayang, jagalah semayang. Yang hehe nak belajar TL mu zakat, mu selak jaji ek tu TL wek memekah toy. Unak hi bil 5 perkara yang mu entang klot Islam nak TL. Ho iluk yang ek mampu boleh kat deh sebenarnya. Yang penting hendam aduh mestilah ikhlas. Surga Allah Ta'ala nak sebenarnya natal bukan untuk saya gop hi, bukan untuk saya Arab hi, tapi ek camber pun boleh gede emo SN oi pun asalkan ek camber doh beriman ma Allah Ta'ala. Yang keluar dunia doh sebenarnya egel hat sementara hi. Yang kekalnya entang keluar akhirat. Beriman ke elok deh. Agak elentak hi wel. Malok-malok yang hot elek amis-amis nak TL lah seluman-seluman. Yang tak tihe-he nak belajar kat deh. Yang penting yang penting puduh usaha eh nak emok muat na syurga Allah nak atik. Mok nek perkara yang eksen oi doh kena jaga bil eh doh emok muat ke syurga. Pertama sen oi yang TL sunnah lepas nak amal entang keluar nesgos insya Allah raya lengkap surga nak namuk temut mana nak yang kenal si

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Miss Call dari Butterfly sebentar ATS yang mong lagu-lagu hiburan balik layak do jam 8.29 minit layak ke udara ya. Dan agak boleh je 9 terpadu akan eseng mong gah utama maning ke udara akan eseng mong selama 10 minit lah selepas nak akal tit lagi ye. Well, bertemankan nyop ya. Lagu-lagu hiburan layak balik teh ya. Tapi sebelum eseng mong hiburan anu ge info gah kalau ene en anu PM ucap tahniah kepada Alif Rakib raih gelaran juara dunia Muay Thai di Bangkok Pai-Pai Doh lah isatop kalau ene iaitu Muay Thai negara ya, iaitu Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali Alif Rakib balik kerajaan melakar sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Bukan senang ya Muay Thai Doh do antara gelaran yang pertama ekup lah sebagai tuna juara Lodge One Championship. Jadi kalau enen anu kejayaan Alif Do bukan sekadar mengharumkan kena negara. Nado Hujat membuktikan bahawa anak muda Malaysia mok keupayaan, keberanian dan iltizam bersaing serta tuna mencipta kejayaan dan pentas dunia. Jadi tuna apapun tanya kepada Alif Syahbaz kerana tuna ba'anuk dolah meraih pingat emas ataupun juara kalau perlawanan Muay Thai bukan senang ya, sebab Muay Thai doh kalau ene kalau ene kan selalunya Thailand lah menjadi sukan utama nak kerana nak antara sukan ringnak lah kan do antara tuna ne pertandingan dan sebagai rakyat Malaysia dan ne daripada rakyat Malaysia Alif Rakib mencipta sejarah ya muncul juara dunia interim Muay Thai iaitu One Championship do atek lah selepas menewalkan wakil daripada Thailand SMA. Bukan senam ya sebab SMA doh antara gelaran juara marop kali sebenarnya nado ha yang berusia 40-an lah anak doh SMA doh. Nado pun tuna selalu juara tapi bukan senam em kalahkan anak SMA doh, tapi naklah nak tuna rezeki Alif atek dapat mengalahkan anak doh anak doh lah perlawanan doh pada isatop kalau ene he kalau hanya nyomne lah nyomne perlawanan video ke video pula Muay Thai doh isatop kalau nyomne memang tuna tak mudah lah sebenarnya ya, tapi apapun tahniahlah kepada anak muda ya yang meraih anak doh kejayaan membawa pulangan bonus kemenangan berjumlah kira-kira 204,565. Selain pada nak tali pinggang kejuaraan apapun tanya kerana mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Bukan senang ya dunia, bukannya negara tapi dunia nado ha. Apapun tanya kepada Alif Rakib kerana raih gelaran juara dunia Muay Thai and Bangkok Isatop. Ilepun anak antara get info neglek ma kenebe rakan-rakan pendengar Rahsia FM tidak lagi ke udara esek mong maneng lagu Gina Band Sayang Sayang I Love You versi akustik well untuk hiburan layak.

Y.S.N.L.B.L.A.G.A. Kampung Bola Betis, tembonglah nasi KM lain daripada yang lain. Nolah nasi KM, boy dong boy.

0: menyatakan Malaysia mempunyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
1: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi, jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang. Kami dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak penetakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lagu dari Azroy dan juga Maureen Agok Ha Saba sebentar atas dari dialek Semai ke Udara, lagu hiburan Sen Oi at 9.39 minit layak ke udara ya. Okey, jadi jom mana kita teruskan lagi lagu permintaan memori dan lagu untuk layak teh. Permintaan daripada Paizah Paib. Paib. Lagu Sabda Cinta dari suara Dahlan Zainuddin. Katanya pernah membuat persembahan tarian masa sekolah dulu. Adalah antara lagu Sabda Cinta. Dan seterusnya daripada rakan kita, iaitu namanya rakan daripada live TikTok Layak Teh lah kan, Ikon and Anu. Daripada Ibra Eglis ya, lagu Memori, bukan Memori, lagu Memori dan lagu tu, lagu dari suara Aero, Aku Tak Marah. Katanya Memori selalu pergi mancing berhujung minggu, wife pun faham hobi kita, naklah lagu permintaan tu Memori untuk layak balik teh. Jadi untuk kawan-kawan pendengar yang chain lagi selepas tu, masih lagi ke udara YN Anu, hiburan lagu layak ke Asia FM.

Syik FM, moi nung moi lain dari yang lain. Ya, kenembut yang bersengmong masih lagi. And anu, kenembut rakan pendengar Syik FM 10.5 minit layak. Ya, jadi lagu memori dan lagu ya, sehingga 11 layak. Teruskan lagi lagu memori permintaan daripada Ajat Girl. Lagu Selasa Band, Tetap Dirimu. Katanya kenangan bersama PJJ dengan suami dulu. Dan juga Janah ya, lagu Janji Suara Hakim. Lagu ni pernah jadi tema drama TV swasta zaman sekolah dulu kan. Betul. Jadi kena buat yang bersegmong Asyik FM yang lagi ke udara, boleh semain lagu memorinya untuk layak teh Asyik FM. Jesus.

Teti Ichen Maha daripada Mizzy Porter. Sebentar, Atik Seng Mong, lagu Sen Oye ke udara. Jam 11.26 minit laye kena buat yang tok seglog lagi tiba yaye bagi anak gagi laye te ya hingga 12 gagi laye ke udara. Okey, jadi kena buat untuk rakan-rakan pendengar yang beri Seng Mong anu ge info juga untuk rakan-rakan kalau ene merempit doh boleh mengundang maut ya. Jadi aksi merempit ataupun wili kan macam-macam lah pula aksi soal rempit doh. Boleh mengundang bahaya dan juga pengguna-pengguna yang lain ya. Dan aksi yang tidak baik ataupun memjek lah oleh masyarakat. Aksi doh nak enjek pengaruh laes kepada generasi pai. Aksi doh je nak kena yang laes sejak kepada ahli keluarga. Aksi doh mengundang kecacatan kekal ataupun maut lah jika berlaku ni kemalangan. Jadi jauhi rempit, sayangi nyawa anda dan anda sendiri yang mampu mengubahnya. Jadi apapun, walaupun emtuna keseronokan merempit doh, emtuna nyob rasa seronok, tapi sebenarnya tok berbaloi lah dan boleh mendatangkan risiko kehilangan nyawa. Aktiviti merempit itu bukan sahaja membahayakan diri sendiri, malah mengancam keselamatan pengguna raya yang lain. Jadi apapun, jadilah penunggang yang bertanggungjawab, patuhi undang-undang, hormati pengguna jalan lain, jalan lain pulak dah, jalan raya lain ya, dan utamakan keselamatan setiap network nyop, dan jangan jadikan jalan raya sebagai litar perlumbaan. Okey, ilapun kongsikan kepada rakan keluarga semua pekalah di jalan raya. Ilapun agak tuna merempit enong tu kira lah nong-nong raya ke nong amis ke nong kampung ke rempit doh na TRN bahaya je madiri sendiri dan boleh tuna membawa maut. Ilapun Seng Mong meneng lagu hiburan layak te sambil-sambil Seng Mong radio untuk layak balik minggu Sabtu ke udara. Moi no moi Chef M.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

26 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Perkongsian ilmu bersama Ustaz Luqman Makhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadisnya dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita. Pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah tuan-tuan. Selalu tak pernah buat. InsyaAllah hari ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di paha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk berebut bagi baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar. Suami baca, isteri dengar. Tuan-tuan, ini yang lebih tepat. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Glosari Islam.
1: Ihanah. Ihanah ialah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang fasik dan kufur supaya jelas kekufurannya dan kesesatannya.
2: #penyiaranjakim

Amin. Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: lain. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
1: Dato' Seri Mohd Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.